0: togo zama bagal mi somdo bna gana bli mi sobolu ne bali botu ko ya de un moda no no al wat da lazi ze bete mi sobolana le de un bubu garum dindi ma na bli da ke gila dindi mi ko ha ser bina gana ke de ke kutun na zangu ngul hi mi bituzu fe de o taban ko holu da gitta da sogorai holu da gitta da atakwa ma holu da gitta da ni tv holu da agitta da dindi mi na lende ko ha ser bina gana ke de ke ko nele ni lurungu ngul ni duzu fe de o karo holu da gitta da ni lumete da agitta da alwat ndu bar mi de gitta da ul luni ndu da ga galola ra gi hi ni ze po ga de o sobala ne ele rok da ka ya tiki ngu ga galola ra mba pa chel mi ne omu mu sobalu ne bali e pot go e pala gi bla bane no yu sulu ni ndi ya onyo tele roko te ya tum no da la fitu mi ndu ni onyo tene ne ene bda tru ba ru we na sobalu ne bali e pot go e a de ga ga de u re o sin ne pot go do no ho di tele wo tum no da ala pia sobore kan de u re o sin ne potuko don tom done minis we jon ne do nada la fi do meyo ni misuru ya padam na ne pozisuru ya
1: ay
2: Guys, I'm coming back. It's all like a checkbook.

parte ta na towar togo wisa ema meila nekal mete se fe na pisna hami muto ka fala ka rakorota ka unonka rwe katana pete muto na pataro kwaso lao taman na volta taman koro mingente kale se kunonka rwe kataka unonka tana osu ai kun huna nisa nukano tala ai kun huna nesen nisa ka hundonka ta na tapa sokore atapa mate ta notasna maritim taman na wol ngente kale kunonka rwe kataka unonka nso ai kun hinil nalara ngantala ai kun hinitise ka hundonka rwe kataka unonka ta na akwasa ha muto namba karate ta notasna gran lome neresiru messe muto namba ai kun nyari ngena sakana ha muto namba na pa wenyena e charite ne kor dakpa ka ka ai kun nyere ne ka minya ka kalmina agelmi ta gara yer ka amaire awanta ka sa hami muto namba ka falana wara kun mata karana wara wa walna wa mu muto namba ka fala nuwa mbase wana wajar watena wa wasa takuti tete merta wali kasta no api so na wanta wa walona muto te hendo ka hu hu o hala fia ka sarta ka atikisa awarta o kwana la fia ka agweta muto te hendo ala fia sarta kala ya atikisa awarta ya no anga ye ko linna to korota minister na pa nyalo ala fia awaren na wumpatan mata so ne wa husu ala fia waren

0: Tugu sama bagal mi sondo bna gane bne ni sobolu ne bali e botu ko ya deun moda nono alwat da lazi se bete mi sobolana le deun bubu garum dindi ma na bule da ke jila dindi mi ekbo haser bna gane ke de ke kutune na zangu ngul hi mi bituzu fe deu tabangu holu da gitte da sogorai holu da gitte da atokba ma holu da gitte da ni jivi holu da agitte da dindi mi na lende bo haser bna gane ke de ke kunele nulurungu ngul mi bituzu fe deu karo holu da gitte da ni lu mede ta da agitta da alwat ndu bar mede giti da ullu ni ndu da ga galulara gi hilizi ze boga de yu zobala ne ele rok da kaya ya tiki ngu ga galulara mba pa chelmi ne omu mu zobalu ne bali e potu gwe ya pala gi bula bane no yu sulu ni ndi ya onyo tenu roko te ya tum no da la fitu mende ru nyot ne ne ene bda tru ba ru we na zobalu ne bali e potu gwe ya adege ya bukande yu reo sing ne potu gudon na hodi tenu wong tum no da ala fia sobore kande yu reo sing ne potuko dong tom done minis we jon ne do nada la fi do meyo ni lisuya kadam no no
1: posisu ka sento do ga wata sanarwa kuna cikin wa'anda aka kidaya a cikin wannan kampe ta raba gidajen soro wanda aka yi wa maganin kwari na wannan shekara za a raba gidajen soro a kashi biyu rabon farko daga 14 zuwa 18 na watan Juli na shekara 2026 a cikin yankoki kamar haka yankin Savana yankin Central, yankin Plateau da kuma yankin Maritime. Rabo na biyu za a yi tare daga 26 zuwa ga 30 ga watan Juli na shekara 2026 a cikin yankin Kara da kuma babban birnin Lome. Idan lokacin rabon ya kai a cikin yankin da mutum yake, zai gaggawa zuwa ga wurin rabon domin amsar gidajen soro wanda aka yi wa maganin kwarin ba tare da an biya wani abu ba. Idan mutum ya mance da inda zai karbi gidajen soro ya kusanta da sauri a asibitin da ke kusa da shi domin karin labari. A dunga barci da daddare a karkashin gidajen soro wanda aka yi wa maganin kwarin, kariya ce ta musamman daga kamuwar cutar cizon soro. Haka zalika tana kare mu da mu da iyalinmu gabaki daya. Wannan sako ne daga ministan kiwon lafiya tare da abokan huldansu.

Togo Juko, Muda Tuo Doti Kio, Echono Agritoviso Tikeshi Dolele Logbo, Ega Taro, Ako Sudo Akuti Pelon Kuvido, Lame Senyo Gwale Kata Chamekolo Yirado Atowo, Oso Afolo Te, Inu Nwono Juko, Togo Juko La Plemo, Muda Mama Avavame, Le Togo Nyigma Di Ho, Le Kwekwi Makho, Makho, Bali Bali, Wato Akwo Me, Le Kareka, Yang Lagbeto, Okwa Nya Muda Le Nisi Amerika Ho, Nomi Lengkeke Vivwa, Deno Zaliki Ule Ti, va in keke ama de tolono a foule ti le kweti memile wa do me leto wa to akwe duo me le kareka ya hlemi kodu godu to wa so coupon ti ni o ma vi a so no mi coupon lo yana no mu dale ni ti mi a ho kodo fini mi ave khwelo iji mi a pole mi a so lono kolo a me khokho nuide a so no a me leto no va lo mi gbo Ete, inyikbe dwasi, ti so, akwa su do akwa ti kpe lon kufido la mesenye ugbo, ile kado do me kolo, irado ato.